væsne, for der kun slægt er, der siger, nider har, hvad du bist med, ved en og så slipper dig. Jeg kommer aldrig spø.